zabijem zlo počas. Me zmirjal je en huligan, takoj sem šel napad. Z levo sem zamahnul z desnoga, prijel za vrat.